0: ідеально.
1: Це ідеально.
0: Кава.
1: Коли є кава,
0: осінь за вікном
1: і лунає Нова Лайф.
2: Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: Sangre se me va estándole.
1: Про чоловіка міцної статури можна сказати: дебелий, кремезний, огрядний або огрядний.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
4: Це Нова Лайн.
3: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Мов ті. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 6 населеним пунктам області. Ізюм пережив 40 ударів кабами та РСЗВ менше, ніж за добу. Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині. У Харкові тимчасово змінять схеми декількох тролейбусних маршрутів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби окупанти завдавали ударів по 6 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 202 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 869 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Приліпки, Стариці та Ізбицького, а також у напрямках Малої Вовчої та Волохів. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Ківшарівки та Табаївки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Одна людина загинула, ще понад 20 дістали поранення внаслідок масованих російських ударів по Ізюму. Від вечора 14 вересня війська РФ випустили по місту 38 кабів та два реактивні снаряди «Торнадо-С», пошкодивши житлові будинки та комунікації. Про це доповів начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко. Через пошкодження центрального водогону без води залишаються 8 тисяч абонентів. На об'єкті виявили 4 пориви, їх лагодитимуть щонайменше протягом доби. 17 та 18 вересня 2026 року на Харківщині скасовують 9 приміських поїздів. Зміни пояснюють погіршенням безпекової ситуації на залізниці, частішими повітряними тривогами, а також збитковістю перевезень та необхідністю оптимізувати витрати. Про це повідомили у Сахновщинській громаді з посиланням на «Укрзалізницю». У Харкові 16 та 17 вересня тимчасово змінили схеми руху декількох тролейбусних маршрутів. Це пов'язано з обмеженням руху на проспекті Героїв Харкова та ремонтом контактної мережі на вулиці Дерев'янка. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. У Харкові за тиждень фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 50 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення. Також вони замінили 8 світильників, 119 ламп, ще 235 світильників комунальники відремонтували. Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 400 метрів мереж. В Ужгороді відбулася відкрита першість з художньої гімнастики «Force Baby Cup». Серед учасниць змагань – учениця Харківського ліцею номер 53 Катерина Лисицька. За результатами виступу Катерина вибрала перше місце у категорії «Лайт». Вітаємо Катерину та бажаємо нових перемог. За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 63 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок. 17 вересня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: В Україні 7-ма година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: настрою. Це Nova Line.
1: Nova Line. Your autumn sounds louder here.
0: Nova Line. М'ята. Зручна, незручна.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. Лунає.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся ще понос.

0: подружка на Nova Line.
1: Привіт! Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже відомого всій Європі гурту «Калуш» та молодого співака Василя Білоуса. Їхня «Кропива» звучить свіжо і цікаво. А ми ж почуємо чергову музичну прем'єру вже завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Тепла осінь тут на Nova Line. Nova Line зігріває. Your autumn sounds louder here. Уляна Шуба. Ой, мам.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 6 населеним пунктам області. Ізюм пережив 40 ударів кабами ТРСЗВ менше, ніж за добу. Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині. У Харкові тимчасово змінять схеми декількох тролейбусних маршрутів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби окупанти завдавали ударів по 6 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 202 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 869 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Приліпки, Стариці та Ізбицького, а також у напрямках Малої Вовчої та Волохів. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Ківшарівки та Табаївки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Одна людина загинула, ще понад 20 дістали поранення внаслідок масованих російських ударів по Ізюму. Від вечора 14 вересня війська РФ випустили по місту 38 кабів та два реактивні снаряди «Торнадо-С», пошкодивши житлові будинки та комунікації. Про це доповів начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко. Через пошкодження центрального водогону без води залишаються 8 тисяч абонентів. На об'єкті виявили 4 пориви, їх лагодитимуть щонайменше протягом доби. 17 та 18 вересня 2026 року на Харківщині скасовують 9 приміських поїздів. Зміни пояснюють погіршенням безпекової ситуації на залізниці, частішими повітряними тривогами, а також збитковістю перевезень та необхідністю оптимізувати витрати. Про це повідомили у Сахновщинській громаді з посиланням на «Укрзалізницю». У Харкові 16 та 17 вересня тимчасово змінили схеми руху декількох тролейбусних маршрутів. Це пов'язано з обмеженням руху на проспекті Героїв Харкова та ремонтом контактної мережі на вулиці Дерев'янка. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. У Харкові за тиждень фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 50 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення. Також вони замінили 8 світильників, 119 ламп, ще 235 світильників комунальники відремонтували. Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 400 метрів мереж. В Ужгороді відбулася відкрита першість з художньої гімнастики «Force Baby Cup». Серед учасниць змагань – учениця Харківського ліцею номер 53 Катерина Лисицька. За результатами виступу Катерина вибрала перше місце у категорії «Лайт». Вітаємо Катерину та бажаємо нових перемог. За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 63 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок. 17 вересня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. А також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: В Україні 8:01.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Армія РФ атакувала Київ ракетами. Україна та США готують зустріч лідерів у Нью-Йорку. Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт Грема. Україна висунула документальний фільм «Сліди» на 99-ту премію «Оскар». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В ніч проти 17 вересня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Про це повідомили у київській МВА. Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 12 людей. Серед них – діти віком 10 та 12 років. 9 поранених перебувають у лікарнях. У місті пошкоджено офісну будівлю, АЗС, складські приміщення, житлові та нежитлові будівлі. Україна та США готують зустріч Трампа і Зеленського наступного тижня в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий. Паралельно Зеленський і Сибіга матимуть зустрічі з представниками інших країн, а також з американськими конгресменами та бізнесом. Україна планує підписати 6 двосторонніх документів, але їхній зміст поки не розкривають. Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. Тепер його мають передати на підпис Трампу. Закон Грема має дозволити американському президенту запроваджувати мито проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує санкції проти Ірану. Україну на «Оскарі» 2027 представить документальний фільм «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Про це повідомив український «Оскарівський комітет». «Сліди» розповідають про українських жінок, які пережили насильство та катування під час російської агресії, та про їхній пошук справедливості. Церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями.

день повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: собою з треком Domino Dancing про ревнощі, невзаємне кохання та крах стосунків, які рушаться один за одним, подібно до ефекту доміно. Ми ж продовжуємо будувати музичний ЕТР, цеглинкою якого можна назвати наступну композицію. Сиріал з треком Stumbling In. Проводьте четвер разом з нами.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Nova Line FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line.

0: сучасна електронна версія класичної композиції Сьюзі Кватро та Кріса Нормана. Австралійський діджей, музичний продюсер і мультиінструменталіст Сиріл з треком «Stumbling In» прозвучали в ранковому етері. На часі трохи історичних цікавинок. Рубрика «Історія одного дня» за традицією дає їжу для мозку з самого ранку. Залишайтеся з нами.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Традиційно поринаємо в історію. 17 вересня ми відзначаємо
2: Всесвітній день безпеки пацієнтів, День рятівника в Україні, а також День кантрі-музики.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1922 року у Берліні відбувся перший у світі публічний показ звукового фільму. 1924 року у Женеві відкрили першу у світі приватну міжнародну школу, а 1991 року було створено Кабінет міністрів України.
2: А народилися у цей день такі визначні постаті, як Михайло Коцюбинський, український письменник, реформатор української літератури. Кен Кізі, американський письменник, один з родоначальників руху хіппі. Та Девід Данбар Б'юік, американський винахідник і підприємець, засновник автомобілебудівної компанії.
0: Свої іменини у цей день відзначають Любов, Надія, Віра і Дмитро.
2: Бажаємо сповненого радості четверга!
1: Історія одного дня на Новолайн.
3: Це Новолайн.
1: Радіо Новолайн.
3: Це Новолайн.
1: Там, де народжуються хіти. Анна Трінчер. О, Господи.

0: від Альони Маргалієвої та Мама Ріки не просто трек, а справжній маніфест жіночої сили та незалежності, які починаються там, де є єдність, самоповага і свобода бути собою. Композиція «Відчуваєш» від Маніна продовжить тему почуттів і сповнить цей ранок ніжністю.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії. П'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Краса осені, коли лунає Новалайн.

0: історія трансформації, сили та волі, яка дає натхнення і підтримку всім, кому вона зараз дуже потрібна. А наш етер за кілька хвилин продовжиться Лар та Дежавю з треком «Сам Сей».
1: Харків сьогодні.
2: Харків і угорський Дебрецен стали містами-побратимами. Відповідну угоду підписали міські голови Ігор Терехов та Ласо Пап. До цього міста співпрацювали як партнери з 2016 року. Угода передбачає розвиток взаємодії у сферах економіки, торгівлі, освіти, науки, культури, туризму та спорту. Ігор Терехов наголосив, що співпраця має сприяти реалізації спільних проєктів, залученню інвестицій і розвитку молодіжних ініціатив. Сторони також домовились розвивати обмін між студентами і викладачами та спільно брати участь у грантових програмах Євросоюзу.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня, наче пращури на світанку, ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, а також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.
10: Нова лайн.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Не осінь, а справжні оксами.
2: Your autumn sounds louder here.
1: На новому.

0: дежавю з треком «Сам Сей» передають відчуття, коли наче застряг між вірою в кохання і страхом бути ошуканим, а коли оточуючи постійно щось говорять про партнера, взагалі складно зрозуміти, де правда, а де брехня. Та якщо дослухатися до порад зірок, все стане на свої місця. Рубрика «Гороскоп» просто зараз.
1: Слухай. Денний гороскоп.
0: Овен. День сприятливий для обговорення спільних планів із родиною.
2: Телець. День принесе можливість зануритися в глибокі роздуми.
0: Близнята. У професійній сфері можливі сюрпризи, які варто сприйняти спокійно.
2: Рак. Випадкова зустріч може стати початком дружби.
0: Лев. День сприятливий для стратегічного планування.
2: Діва. У четвер знайдіть баланс між відпочинком та роботою.
0: Терези. День підходить для аналізу і планування.
2: Скорпіон. День ідеально підходить для маленьких експериментів.
0: Несподіваний досвід допоможе поглянути на звичні речі під новим кутом.
2: Козоріг.
1: День сприятливий для планування майбутніх проєктів.
2: Водолій.
0: Несподівані деталі можуть змінити ваші плани.
2: Риби.
1: Випадкова зустріч може принести до значного відкриття.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайн.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Армія РФ атакувала Одесу ракетами. Зеленський анонсував нові антикорупційні кроки. Ормузька протока відкрита для транзиту. Польща посилить кордон з Україною. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Вночі росіяни атакували Одесу. Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак. Внаслідок ударів постраждали 7 людей, серед них 2 дитини. У місті пошкоджено багатоповерхівку, приватні житлові будинки, господарські споруди, гуртожиток та автомобілі. Також через влучання безпілотника у багатоповерхівку зруйновано 10 квартир. Зеленський доручив підготувати рішення, яке поверне декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на війні. Це має дозволити контролювати їхній майновий стан і спосіб життя.

0: Також він анонсував перевірку всіх керівників та виконувачів обов'язків у центральних органах влади. Крім того, Зеленський доручив пришвидшити оновлення держпідприємств, зокрема лісів України, Енергоатому та інших. Рух кораблів через Ормузьку протоку продовжує нарощувати обсяги, попри побоювання щодо ескалації бойових дій між Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном єменськими хуситами. Про це заявили у Центкомі. За твердженням командування, протягом останніх місяців через протоку пройшли тисячі комерційних суден і майже мільярд барелів нафти. Польща планує встановити електронну систему захисту приблизно на 112 кілометрів кордону з Україною. Про це повідомляє польське радіо. Вона включатиме системи моніторингу і детектори руху. Гроші на це виділив ЄС. Рішення ухвалюють на тлі атак РФ біля пункту пропуску Ягодин. Польща також планує змінити організацію руху на кордоні, аби уникати скупчень транспорту.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 60 копійок, євро – 51 гривня 45 копійок, польський злотий – 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі – плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Радіо «Нова Лайн». Там, де народжуються хіти. Логай. Скільки?

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти. Oh, no.

0: Music з провокаційним, іронічним та драйвовим треком Max Don't Have Sex With Your Ex, що став справжнім вибухом в епоху євроденсу. В нашому етері підхопити танцювальну хвилю вже готова Ліда Лі з композицією «Танці», що прозвучить буквально за мить.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Nova Line FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінкіть за тарифами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.

0: завершився і стосунки вже неможливо врятувати, Дорофієва вирішує прийняти цей розрив і рухатися далі. Куди? До нового треку Аріани Гранди, Майлі Сайрус та Лани Дель Рей під назвою «Don't Call Me Angel».
1: Харків сьогодні.
2: Харків отримує автобуси від угорського Дебрецена. Про це домовився міський голова Ігор Терехов під час робочого візиту до Угорщини. Передачу транспорту обговорили з представниками компанії DKV Debrecen. В угорському місті побратимі вже почали відповідну роботу та найближчим часом мають визначити, які саме автобуси зможуть передати Харкову. Ігор Терехов подякував за цю ініціативу та наголосив на її важливості напередодні зими. Також сторони обговорили модернізацію громадського транспорту, підготовку до опалювального сезону та посилення енергетичної стійкості Харкова.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, а також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним, а якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.
10: Нова Лайн.

0: Headline на черзі новини. В Україні 10 година.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
5: Вночі росіяни атакували залізничну інфраструктуру України. ЄС готує санкції проти 27 російських осіб та організацій. Ціни на нафту кількох марок продовжують падати. Футбольна команда «Барселона» встановила новий рекорд. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Росія продовжує бити по залізниці. На Харківщині перед світанком БПЛА серйозно пошкодив вокзал Берестина. У Києві постраждала станція кільцевої електрички «Микільська-Слобідка». «Київ-Сіті-Експрес» тимчасово курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. Також пошкоджені електропоїзд, депо та інші об'єкти «Укрзалізниці». Крім цього, є затримки потягів. Деякі поїзди, наприклад, сполученням Одеса-Харків та Дніпро-Одеса, їхатимуть резервним маршрутом, що збільшить час у дорозі на понад 6 годин. Наразі найбільше затримується потяг Львів-Дніпро на понад 8 годин. ЄС готує санкції проти 27 росіян і російських організацій, причетних до депортації та ідеологічної обробки українських дітей. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга. За його даними, у серпні в Україну повернули 103 дитини. Загалом, з початку вторгнення Росії в Україну повернули понад 2,5 тисячі дітей. Ціни на нафту продовжують падати, оскільки влада Саудівської Аравії пропонує додаткові поставки сировини через Оман. Про це повідомило агентство Reuters. Так, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 19 центів, тоді як на американську нафту WTI знизилися на 33 центи. На торгах 16 вересня обидві марки впали у ціні приблизно на 3 долари. У матчі чемпіонату Іспанії «Барселона» розгромила «Расінг» із рахунком 7-2. Цей результат дозволив каталонському клубу встановити новий рекорд – 7 перемог поспіль у всіх турнірах на старті сезону. До цього поєдинку рекордним досягненням «Барселони» залишалася серія з 6 перемог у 6 перших матчах сезону.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 60 копійок, євро – 51 гривня 45 копійок, польський злотий – 11 гривень 83 копійки.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях. Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Мадонни «Love Sensation». Ми ж можемо скласти власне враження, тим більше, що до цього майже закликаємо натяк з треком «Нумо». Дочекайтеся.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо.
7: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Характер осені. В кожній пісні «Новалайн». Монатік.

0: настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
2: Nova Line.
3: Your autumn sounds louder here.
0: Nova Line. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats, Cake. Lon Check It.

0: осінь стає прохолодніше. Якщо ви ще не змінили гардероб, саме час це зробити. Красномовно натякають Кріс Лейк, Кріс Лоренсо, Кенні Біц та Кейк з треком Long Jacket. Теплішими цю пору зроблять і почуття. У нас на черзі Шугар з треком Френдзона.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Відчуй осінь з теплими піснями Nova Line.

0: все завершити, але одне повідомлення від партнера змушує знову сумніватися у своєму рішенні. Трек Володимира Дантеса «Закохана» за кілька хвилин змінить столиця з композицією «Веснянки».
1: Харків сьогодні.
2: З моменту запуску оновленої системи 1562, який відбувся 3 роки тому, міські служби Харкова успішно вирішили майже 2,5 мільйони звернень від містян. Усі комунальні питання міста збирає та координує єдиний диспетчерський сервіс. У разі виникнення аварійних ситуацій чи проблем з інфраструктурою, харків'янам достатньо залишити повідомлення через портал 1562, мобільні застосунки 1562 Харків або Open Харків, чи за коротким номером 1562. Система дозволяє додавати фотографії проблемної ділянки та відстежувати хід виконання робіт у режимі реального часу. Крім того, сервіс автоматично сповіщає користувачів про планові та аварійні роботи за обраною адресою.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, а також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним, а якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова лайф.

Сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

але ніколи не будуть разом. І як Макс Барських з треком «Береги» завершує годину, так ми плавно переходимо від композиції до актуального у світі новин. Залишайтеся в ритмі

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Це
1: нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: Зеленський поклав обов'язки генпрокурора на Антона Ковальського. США вкладуть мільйони в українську 5G-мережу та систему накопичення енергії. До 25 тисяч жителів КНДР працюють у Росії. В Австралії посилять обмеження щодо студентських та туристичних віз. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський поклав обов'язки генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це йдеться в указі президента. З липня 2025 року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США погодила багатомільйонні кредити для ДТЕК і оператора телефонного зв'язку. Про це повідомляється на сайті DFC. Зокрема, DFC профінансує розвиток 5G-інфраструктури, а також систему накопичення енергії. Вона зможе забезпечити електроенергією 600 тисяч домогосподарств протягом 2 годин і допоможе стабілізувати українську енергосистему. До 25 тисяч жителів КНДР працюють у Росії на виробництві безпілотників, зокрема на об'єктах в Татарстані. Про це пише Bloomberg. Північно-корейські робітники їдуть до РФ під виглядом студентів, щоб обійти санкції. Здебільшого їх залучають до будівництва сільського господарства та простих обробних робіт. Однак, якщо робітник вирішить втекти, його родині в Північній Кореї загрожує розправа. Австралія заборонить іноземним студентам привозити з собою партнерів та дітей для супроводу під час навчання, а також посилить заходи щодо людей, які прострочили термін дії візи. Про це пише Reuters. Завдяки реформі влада планує зменшити річну міграцію приблизно до 225 тисяч до 2028 року, з близько 300 тисяч наразі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Радіо Новалайн. Новалайн. Це Стек & Морі. And Fly Project. Тока-тока.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.
0: Гросу. Дурна любов.

0: На любов Аліна Гросу вперше так надовго залишила свого 4-місячного сина. Відеороботу вдалося відзняти за тиждень завдяки тому, що кожен максимально поринув у процес, так само як і Алок та Халід у трек «Dive into me».
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Новалайн. Тримай свою лінію.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Краса осені, коли лунає Новалайн.

0: Better With You – культовий та єдиний сингл французького хаус-гурту Stardust. Проєкт був задуманий як одноразовий сингл, тому повноцінного альбому чи інших релізів у гурту ніколи не було. Про інші цікавинки зі світу музики почуємо від RJ Анни в рубриці «Прослушка» просто зараз на Nova Line FM. Залишайтеся з нами.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт! Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Слушка на Нова Лайн.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже відомого всій Європі гурту «Калуш» та молодого співака Василя Білоуса. Їхня «Кропива» звучить свіжо і цікаво. А ми ж почуємо чергову музичну прем'єру вже завтра. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: заявляє, що їй не потрібні банальні, нудні або базові стосунки. А про що хочуть сказати Девід Гетта та Хайпетон треком «You and I, Me and You» дізнаємося за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні. Харків планує переймати досвід угорського Дебрецена зі створення індустріальних парків. Про це міський голова Ігор Терехов заявив під час спілкування з закордонними журналістами. За його словами, угода про побратимство між містами вже має конкретні напрями реалізації. Окрім культурних обмінів і підготовки до передачі автобусів, сторони планують розвивати співпрацю у сфері економіки та інвестицій. Ігор Терехов зазначив, що досвід Дебрецена у створенні індустріальних парків може бути корисним не лише Харкову, а й іншим українським містам.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, а також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним, а якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу. Новалайн.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Ось і тут на Nova Line. David Guetta and Hypeton. You and I, me and you.

Вічно танцююча людина – не просто трек Монатіка, а стиль життя, що надихає і наповнює. Попереду полудень, в якому багато музики, яскравого настрою, позитиву і затишку. І розпочнемо за традицією з нової. В Україні 12 година.

0: Маса Радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Телеграм або Вайбер +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
4: Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ. Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі. До Києва прибув глава МЗС Словенії. У Фіджі оголошують ВІЛ національною кризою. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Одразу 6 російських бортів опинилися під ударом СБУ на військовому аеродромі в Ростові. Володимир Зеленський повідомив, що СБУ підтвердила атаку на літак Ан-12, 2 Ан-26 та ще 3 гелікоптери. Також цієї ночі вдарили по Ярославському НПЗ. Є результати і в Чорному морі, додав президент. Дрон РФ атакував судно під прапором Танзанії, коли воно прямувало до одного з українських портів у Чорному морі. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Внаслідок удару пошкоджено надбудову та палубу. Відомо, що загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу постраждали. До Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Подробиці візиту наразі невідомі. Фіджі оголосила ВІЛ національною кризою. Про це повідомив уряд країни. У 2025 році на Фіджі зареєстрували 2016 нових випадків ВІЛ-інфекції, що в 16 разів перевищило показники 2019 року. За оцінками уряду, кожен 60-й дорослий в країні живе з ВІЛ. Щоб не допустити поширення хвороби, уряд розширить людям доступ до безкоштовного тестування на ВІЛ, профілактичних послуг та лікування.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 11 гривень 83 копійки.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі +24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від +12 до +25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до +21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.

Ось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Японії, яка зробила композицію Олександри Стан «Містер Сексобіт», впізнаваною з перших секунд, насправді не справжній. Цей звук був повністю синтезований на комп'ютері продюсерами треку. Рухаємося далі. Тер продовжить Алан Волкер та Сорана з треком «Catch me if you can».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Социальная реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Социальная реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: світі Аяска поєднує в собі фірмовий вайб долбоя, танцювальну енергію та тонку соціальну іронію, де емоції та щирість часто поступаються гонитві за брендами та матеріальними символами статусу. Хаят з треком «Ясеня» додасть етнічних мотивів цьому запальному четвергу.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. А також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн.

0: Alexa.
1: Oh my God.
2: На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: 11 година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: Дрон РФ атакував судно під прапором Танзанії. Новим виконувачем обов'язків генпрокурора став Антон Кавальський. До Києва прибув глава МЗС Словенії. Наземна частина червоної гілки

0: Хмельницької обласної прокуратури у 2025 році. З вересня 2020 по жовтень 2021 року заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, з листопада 2021 керівником Чернівецької обласної прокуратури. Попереднього генпрокурора Руслана Кравченка Володимир Зеленський звільнив з посади 15 вересня цього року. До Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзер. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Подробиці візиту наразі невідомі. Червона гілка київського метро під час тривоги може працювати лише від станції Академмістечко до станції Арсенальна. Міська влада поки не бачить можливості безпечного пересування на відкритій ділянці навіть під час жовтої тривоги. Він зазначив, що коли на відкритій ділянці між станціями зупиняється потяг, то вийти з нього неможливо, бо поряд все під напругою. Евакуювати пасажирів звідти буде вкрай важко.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
0: 18 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.
2: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
3: Вокзал бажань. На Нова Лайн, на Нова Лайн.
1: Вокзал бажань просто зараз.
3: На Нова Лайн.
4: Денний вокзал бажань до вашої уваги, друзі. Час смикати фантазію і сайт novaline.fm, щоб через нього писати привіти для близьких, а вони слухали їх в інших містах. Месенджери і персональні дзвінки доступні за студійним телефоном, а в нашому телеграм-каналі є спеціальний пост, в коментарях якого можна лишати привіти. Окремо нагадаю про музичні замовлення, які втілюватиму на novaline.fm до 14-ї години. Мене звати Арджей Ліфі, починаємо бадьоро.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Chemical Brothers розігнали кров і підбадьорили наш четверту. Ж перший привіт можна озвучувати просто зараз. Вітання із сонячної Полтави для прекрасної Юлі Дубовик, яка сьогодні працює, а могли б гуляти з кавою та морозивом. Кидай всі справи і ходім, написала Вероніка. Нас не запрошують друзі, тому ми працюємо далі. До 14-ї, нагадаю, чекаю привітів і замовлень ваших улюблених треків, тому поспішайте.
1: Вокзал бажань на Радіо Нова.

0: Дюран Дюран належить Адаму Ламберту, який зробив цей звичайний світ таким особливим завдяки своєму музичному відчуттю. Така нагода є і в слухачів вокзалу. Бажаєте разом із привітами можна замовити улюблений трек. Підстоп чекає нас далі у компанії нового треку співачки Кула за 5 хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Новолайн.

0: Запам'ятаємо, пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.
1: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.
3: Настя Кола.

активний робочий день наш підстоп може бути ковтком свіжої кави, можна й без кориці, на справжній перепочинок, ціла обідня перерва у компанії вокзалу бажань. І когось точно порадують наші наступні привіти. Алішка передає вітання коханому Кудрику, який сьогодні проспав роботу. Думаю, хлопці зрозуміють і відпустять хоча б на обід. Люблю і чекаю. Наступне вітання з днем народження для Олесі. Її вітає колектив і бажає головного. Хорошої відпустки і загоріти на морі. Щастя, здоров'я, много еліта, професійного розвитку і родинного затишку від Мії, Лєри, Макса і Сергія. Наша музична автоподорож, друзі, продовжується. Наступна музична зупинка за кілька хвилин. А тим часом пасажири можуть написати кілька теплих слів, подзвонити до студії і обов'язково замовити композицію для себе чи когось. Координати записуйте далі.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн. Як

0: ж, якщо і тиск, то тільки через любов, а краще взагалі просто здорове самопочуття. Далі цікавий привіт, від якого може піднятись тиск у дівчини на ім'я Дарія. Передайте привіт найчарівнішій дівчині мого життя, з якою познайомились у Дніпрі і домовились зустрітись у Харкові. Чекаю на зустріч і сподіваюсь підкорити її серце. Поставте для нас романтичну пісню Альони Маргалієвої від Даміра. Це повідомлення. В когось заплановане цікаве продовження четверга, я бачу. Бажаю вам успіху і сподіваюсь передати вітання з весіллям. Але зараз нагадаю, що привіти чекаю в тому числі в коментарях нашого телеграм-каналу Nova Line FM. І треки, друзі, замовляйте із запасом по часу, щоб я встигла втілити ваше музичне побажання.
1: На Nova Line час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Наша станція вокзал побажань. На Nova Line. Dash Berlin, Simon Wood, Lonely Man.

0: Ліни і Саймон Ворд створили трек для сильних і незалежних чоловіків, які зараз кайфують від хітів Новолайну. Хочете зробити приємне комусь? Пишіть привіт. А на черзі не менш класна робота від Міші Крупіна і Уляни Шуби.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама. Більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
5: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Новолайн.

0: вже завтра, друзі, вже завтра п'ятниця, яка принесе нові музичні і зіркові сюрпризи, а тим часом живемо цей четвер. Привіт від Олі для Олексія. Я знаю, що чуєш мене зараз, але не можу це довести. Дякую за допомогу посаду, чекаю увечері на пиріг. Отаке от повідомлення. Далі передайте привіт із Кривого Рогу для Христини К. Бажаю хорошої поїздки і просто сонячного дня. Це анонім написав. Телеграм-канал, офіційний сайт, студійні месенджери і телефон сумують без ваших привітів, друзі. Пишіть просто зараз, замовляйте треки, а ще краще набирайте прямий етер. Поспілкуємося з вами трошки, і на все це у нас часу до 14-ї.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новолайн. Вокзал бажань.

0: Телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

Артем Пивоваров і його творча компанія вдало переосмислили літературну класику, після якої продовжимо романтичний вайб вітальних години. Привіт усім одеситам, які нарешті можуть трохи видихнути після туристів і насолодитись теплим морем. Через вашу програму хочу передати привіт коханій дружині Валентині, яка завжди мене підтримує протягом 20 років. Ти мій головний скарб і головна перлина мого життя. Боже, як красиво. Люблю, твій Валерчик написав. Друзі, ще раз нагадую координати 068-728-2838. Це наш студійний телефон для дзвінків і повідомлень у месенджери, вартість яких залежить від вашого мобільного оператора, а настрій – від треків, які можете замовити у цій годині.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось
1: так! Про перлину свого життя співає Монатік у цій композиції. Вона підійде і для танго, і для прогулянки, і для денної кави удвох. А все тому, що у вас є правильна музична компанія і можливість написати привіти. Їх чекає до 14-ї години, а вже за кілька хвилин хітовий трек на замовлення слухачам. Тим часом теж набирайте студійний. Поговоримо відверто.
0: А що?
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. А також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Вокзал Бажань на радіо Нова Лайн просто з.

0: «Червоний мак» не просто так. Цей трек замовила Поліна для себе і своєї одногрупниці Інни. Вітаємо всіх студентів, таких же втомлених, як і ми. І передаємо вітання студентам економічного факультету із міста Харків. Поставте для нас хіт цього літа, будь ласка, ви його щойно почули. Далі. Родина Стеценків передає привіт бабуні Марії Степанівні у село Яреське на Полтавщині. Скоро приїдемо на картоплю, на яблука і на твій фірмовий гарбузовий привіт. Пиріг, я думаю. Не сумуй, чекай онуків у гості. Отаке от повідомлення наразі. А я продовжую чекати свіжі привіти, для яких не так багато часу лишилось. Якщо забили, забули, то напам'ятаю. Прямі дзвінки, повідомлення у месенджери і через червоне віконце на сайті novaline.fm, а також у коментарях телеграм-каналу. Всі способи для вашої зручності, а на черзі наступний хіт, друзі.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 0, 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: подякувати всім Шекспірам, які сьогодні писали привіти у денний вокзал бажань. Таким чином склали компанію слухачам Nova Line FM. Новий вечірній твір із головним автором Алексом Крашем будете писати вже з 19-ї. А зараз послухаємо про події, які пишуть нашу історію. Свіжі новини в етері далі. І RJ Ліпі за компанію.
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Чотирнадцята година в Україні.
2: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Внаслідок нічної атаки РФ по Києву зросла кількість постраждалих. В Україну повернули тіла 252 загиблих. Новим виконувачем обов'язків генпрокурора став Антон Ковальський. У застосунку та на порталі «Дія» тимчасово призупинили роботу кількох сервісів. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: У Києві до 20 зросла кількість постраждалих. П'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Також внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджено спорткомплекс при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Там обійшлося без постраждалих. В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати у

0: керівника Вінницької обласної прокуратури. З листопада 2021-го – керівником Чернівецької обласної прокуратури. Попереднього генпрокурора Руслана Кравченка Володимир Зеленський звільнив з посади 15 вересня цього року. Через технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна в застосунку «Дія» та на порталі тимчасово не працюють деякі сервіси. Про це повідомила прес-служба держпідприємства. Тимчасово недоступні сервіси розділу «Е-відновлення», подача заяв про житлові ваучери, послуги «Е-оселя», а також категорії міжнародного реєстру збитків.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польські злоти 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
0: 18 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 в середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Make sure. Scott Storch.

0: згадуємо хіти 10-річної давності Федер та Еммі з треком «Blind» про емоційне прозріння, яке зачасту настає аж після розставання. А вже за кілька хвилин почуємо нову музичну роботу від Злати Ко і гурту КДК. Цілком можливо, що це наступний український хіт.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: краще «Love Me Better» від Ферік Доун та Каролайн Бьор доводиться у форматі клубного треку. Камалія далі присвятить свою роботу всім захисникам, завдяки яким можемо кайфувати від музики. Тож ловімо осіннє тепло цього четверга разом.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше.
3: Тепер дорожче. Подвійна порція ретромані щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
4: Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє – радіо «Нова Лайн».

0: що хіп-хоп 90-х зустрівся з латиноамериканським вайбом сучасності. Саме так народився Тонтон. Джей Бальвін, Райан Кастро і Діджей Снейк заховали в ньому семпл з Jump Criss-Cross, а кліп перетворили на справжню кіногру з цитатами культових фільмів. Створимо власну бульбашку з калуш та береза після короткої перерви.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, а також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним, а якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Заряджаємо!

0: Аромат білих троянд лишили після себе чіку, катуші та столиця. Нехай вони прикрашають ваше кохання, яке перенесемо у наступну годину. Свіжий інформаційний випуск буде далі. І так само RJ Ліфі з вами на хвилі осіннього музичного настрою «Нова Line FM». Одна у студії.
1: Нова лайм реклама. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо. Головне в деталях.
3: Внаслідок нічної атаки РФ по Києву зросла кількість постраждалих. В Україну повернули тіла 252 загиблих. Новим виконувачем обов'язків генпрокурора став Антон Ковальський. У застосунку та на порталі «Дія» тимчасово призупинили роботу кількох сервісів. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: У Києві до 20 зросла кількість постраждалих. П'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Також внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджено спорткомплекс при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Там обійшлося без постраждалих. В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомила прес-служба координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У відомстві наголошують, що відтепер правоохоронці спільно з експертними установами

0: року. Через технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна в застосунку «Дія» та на порталі тимчасово не працюють деякі сервіси. Про це повідомила прес-служба держпідприємства. Тимчасово недоступні сервіси розділу «Е-відновлення», подача заяв про житлові ваучери, послуги «Е-оселя», а також категорії міжнародного реєстру збитків.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
0: 18 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 в середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. You are listening to Novaline Radio Station. Ariana Grande.

0: Ранки Роуз варто слухати як мантру зранку, в обіді, увечері. Ваша праймера тут і зараз, дівчата, навіть коли ви не виспались і не помили голову. Не варто чекати, так гадають Боб Сінкер та К'єза, композиція яких продовжить цю музичну годину. Як завжди, після короткої перерви. Розвітай!
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните
1: увага,
2: перемены себя.
1: Повітряна тривога триває.
3: Соціальна реклама.
1: Зберігайте спокій.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Новалайн. Тримай свою лінію.

чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: краса осені, коли лунає нова лайн.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: колишня, чим не здається. Все минулому, а попереду нова дорога з іншою обраницею. Несвіжий трек з італійською пристрастю. Мерк Ремон та Сирена Бранчале далі порадують новим спільним синглом у цій годині.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Уважності! Повітря кошти вже немає. Залишайте
3: поліція
2: в
3: попереджає.
2: Зберігайте спокій.
3: Не стань жертвою
2: порядок.
3: Онлайн-шахрайств.
2: Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусь-казкар.

0: він тут, на Nova Line. Nova Line зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Madonna and Kylie Minogue. Love Sensation.

0: простий. Чуєте Діму Прокопова? Робіть гучніше. Цей трек створений для кожної принцеси, якій не хочеться працювати, але треба. Тому продовжимо з особливим треком, під який ноги тупцюватимуть самі. Шугар і його хітовий Олег. Чекайте після перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня, наче пращури на світанку, ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. А також слідкували за воронами. Увага. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.
10: Нова Лайн.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Патрульна нова лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: втратив щось мало, варто рухатись у тому напрямку. Починайте з цим треком «Believe» від Rehab, Куфаса, Hypeman та Рені і продовжить у наступній годині. Але спершу актуальні новини на цей час в прямому етері, а також RJ Leafy з вами за компанію. «16:00» за часом.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
0: У Кремлі відреагували на ухвалення Конгресом США законопроєкту покійного сенатора Грема. Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів. Нацбанк підвищив облікову ставку. Пункти пропуску на Буковині зупинятимуть роботу під час тривоги. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У Кремлі відреагували на ухвалення Конгресом США законопроєкту покійного сенатора Грема про антиросійські санкції. Там заявили, що це рішення ускладнить пошук шляхів для завершення війни проти України. У МЗС Китаю стверджують, що такі обмежувальні заходи не мають підстав. Водночас влада Індії попередила США, що це може вплинути на двосторонні відносини. Додамо, що документ має надати Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують енергоносії РФ. Але президент США ще має затвердити його. Президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за створення та участь в шахрайських кол-центрах. Про це йдеться у карті закону, розміщеної на сайті Верховної Ради. Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона запроваджує кримінальну відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими групами, що незаконно збирають електронну інформацію про людей.
2: Повітряна тривога триває.
0: Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5 до 16%. Нова зміна набуде чинності з 18 вересня. Про це Нацбанк повідомив на офіційному сайті. Там зазначають, що метою підвищення ставки є підтримка привабливості гривневих активів і стійкість валютного ринку. Під час повітряної тривоги на Буковині призупинятимуть роботу пунктів пропуску. У цей час люди, які перебувають у межах цих пунктів та проходять контроль, зможуть перейти в укриття. Про це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. За його словами, роботу пункту пропуску відновлюватимуть після закінчення повітряної тривоги, а також якщо не буде небезпеки для цього.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
0: 18 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21.

0: артистка, яка фактично перетворила музичний кліп на окремий жанр. Її відео часто мають сюжет, персонажів, костюми, декорації, драматургію. Тому після її треку у флешбеках приділіть кілька хвилин на перегляд, а потім слухайте «Літній симп» від Джо Стоун та Лома Стіл на цій хвилі.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Nova Line FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а справжні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: ваше авто – це місце для творчості, то Джері Хейл – ваш головний інструмент. Додайте його у 16-ту годину і вийде нове хобі – слухати і співати. На черзі музична прослушка, де почуємо Калуша у новому дуеті із несподіваним цікавим треком.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже відомого всій Європі гурту «Калуш» та молодого співака Василя Білоуса. Їхня «Кропива» звучить свіжо і цікаво. А ми ж почуємо чергову музичну прем'єру вже завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Увага! За 4 роки безперервної боротьби українські збройні допомогли змінити хід війни.
3: Зберігайте спокій та порядок.
2: Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

0: залізо, вітамін Д, всі ці показники на слуху, але забули головне. Ендорфін – рушій щасливого прогресу, і його безкоштовно заміняє як так. А тепер щасливі, вирушаємо на Ібіцу. Бітрек Майка Познера та Девіда Гетти після короткої перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває активна підготовка житлового фонду до майбутнього опалювального сезону. Міські комунальні служби у всіх районах відновлюють пошкоджені конструкції та закривають контури будинків, аби зберегти тепло в оселях харків'ян. Зокрема, фахівці Харківського ремонтно-будівельного підприємства працюють у Київському, Салтівському та Немишлянському районах. Загалом від початку року комунальники закрили вже понад 9,5 тисяч контурів у більш ніж тисячі житлових будинках, як під час планової підготовки до зими, так і після ворожих обстрілів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. А також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.

квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені. Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а пісня. На Нова Лайн.

0: У дуеті Іван Наві з Тіною Кароль їхній трек приміксі Бакуна завершують денну годину. На цей вечір переходить у ніжні руки Ерджеяни. Цього четверга з вами була Ерджей Ліфім. Традиційно почуємо завтра на цій хвилі, а далі слухайте свіжі новини. Сімнадцята наразі.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Норвегія виділяє Україні 1 мільярд крон на бюджетну підтримку та реформи. Київ та область внесли до переліку території підвищеного ризику. Пункти пропуску на Буковині зупинятимуть роботу під час тривоги. Єврокомісія офіційно представила законопроєкт щодо заборони соцмереж дітям. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Норвегія уклала угоду про виділення Україні 1 мільярда крон. Відповідна заява опублікована на сайті норвезького уряду. Там зазначають, що кошти будуть спрямовані на покриття видатків органів державної влади України та забезпечення безперебійного функціонування країни. Вони також слугуватимуть підтримці реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики. Фінансування здійснюватиметься через Ukraine Facility – спеціальний інструмент ЄС для надання цивільної підтримки Україні. Кабінет міністрів включив Київ та Київську область до переліку території підвищеного ризику для страхування. Таке рішення ухвалили для підтримки бізнесу столичного регіону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, урядовці розширили державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростили отримання компенсацій. Також, за його словами, максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства збільшено з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Під час повітряної тривоги на Буковині призупинятимуть роботу пунктів пропуску. У цей час люди, які перебувають у межах цих пунктів та проходять контроль, зможуть перейти в укриття. Це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. За його словами, роботу пункту пропуску відновлюватимуть після закінчення повітряної тривоги, а також якщо не буде небезпеки для цього. Єврокомісія представила законопроєкт про безпеку дітей в інтернеті. Він передбачає, що діти до 13 років не зможуть користуватися соцмережами. Тепер законопроєкт мають розглянути Європарламент і Рада ЄС. Про це йдеться в офіційному документі Єврокомісії. Діти від 3 до 13 років зможуть користуватися лише спеціальними дитячими відеосервісами через акаунти батьків до години на день.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польські злоти 11 гривень 83 копійки.
3: Про погоду.
4: 18 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 20. Одного на сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях.
5: Це Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. М'ята. Зручна, незручна.

повертаємо туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Новолайн.
2: Заряджаємо.

0: Тичина.
1: Слово «придибашка» любив використовувати Іван Франко у значенні пригоди. Сьогодні ж воно стало фішкою сучасного українського гурту «Карта світу». А ще зараз в моді повага до себе. Своїми роздумами на цю тему дуже скоро поділиться Меловін у треку «Не маю права».
2: Соціальна реклама.
3: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. «Нова Лайн». Тримай свою лінію.

0: про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: заряджаємо, заряджаємо зранку до вечора.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: золотий гір, а тільки приємну ніч у треку про місяць діджей Кельвін Гарріс та Сем Сміта. Ми знаємо, що в дорослому віці таке теж норма. Але казкове кохання і красиві слова любимо. Захар якраз опише свою розкішну паняночку в наступному треку за 2 хвилини.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: треку «Sugar» розпочав свою нову диско-еру і, вийшовши з зони комфорту, написав трек про зону комфорту. От такий музичний оксюморон. Від нього за кілька хвилин перейдемо до ремейку танцювального гіта 90-х «Music Sounds Better With You» від діджея Басади. Дочекайтесь!
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 1000 вибухонебезпечних предметів. У Чугуївській громаді впроваджують реформу шкільного харчування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Зокрема, російські війська здійснили атаку безпілотником по торговельному центру в Основ'янському районі міста. На місці влучання виникла пожежа. Також 17 вересня росіяни ударом безпілотника пошкодили вокзал у Берестині на Харківщині. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 281 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60 150 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Тернова, Рубіжне, Малововча, Радьківка та біля Лимана, Вільчі та Стариці. На куп'янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 10 по 16 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 88 гектарів території, виявили та знешкодили 991 вибухонебезпечний предмет. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 56 гектарів сільгоспугідь, понад 300 метрів газопроводів, більше 2 гектарів лісових угідь, понад 4 кілометри ділянок автомобільних доріг, більш як 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 6 об'єктів та 8 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 39 024 абоненти. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Офлайн-навчання в одному закладі загальної середньої освіти Чугуївської громади організували на базі сучасного протирадіаційного укриття. Всі 400 учнів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Відповідно до затвердженого меню, щодня школярі отримують різні збалансовані страви, в які входять м'ясо, каші, овочі та фрукти, корисні десерти тощо. Наразі заклад освіти користується послугами кейтерингу. У суботу, 19 вересня, через проведення ремонтних робіт у частині Основ'янського та Слобідського районів Харкова тимчасово вимкнуть електропостачання. Світла не буде з 8:30 до 19:00 за низкою адрес, про це повідомили в Харківобленерго. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. На ділянці дороги Харків-Красноград-Перещепини-Дніпро відновлюють близько 1,5 кілометрів покриття. Також дорожники латають ями, усувають розмиви ґрунту після дощів, оновлюють розмітку та розчищають узбіччя. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. За її даними, роботи розпочали на початку тижня, планують завершити до кінця вересня. Харків'янка Єлизавета Назарова, здобувачка вищої освіти другого курсу кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін, опинилася серед найкращих молодих спортсменок України у джиу-джитсу. Єлизавета Назарова успішно представляє Україну на міжнародній арені у ваговій категорії до 52 кілограмів серед спортсменок У-21. Нещодавно Назарова вибрала срібну нагороду чемпіонату світу з джиу-джитсу у Хорватії та увійшла до топу своєї вагової категорії у світовому рейтингу. За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 11 гривень 83 копійки. 18 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Харківська міська рада продовжує активно співпрацювати з міжнародними партнерами для підтримки та розвитку міських служб. В межах цієї взаємодії департамент по роботі з внутрішньопереміщеними особами отримав сучасне обладнання – ноутбуки, планшети, принтери та джерела безперебійного живлення. Технічна допомога стала можливою завдяки спільній роботі з Харківським офісом управління Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійним фондом Stabilization Support Services. Нова техніка дозволить фахівцям працювати безперебійно навіть під час вимкнень світла.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, а також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним, а якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.

0: Трофієвою «Heartbeat» побачив світ 2 роки тому. Навіть тоді керувати штучним інтелектом у виборі партнеру звучало дико. Сьогодні ж робота з питаю чата GPT видається мені пророчою. І поки технології диктують наше майбутнє, новини вже готові осяяти початок нашого вечора і завершення робочого дня. Отже, до нової години готові. І RJ Anna з вами далі на хвилі Новолайну. Годиннику 18:00.
1: Нова лайм реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Російська армія вчетверте за місяць атакувала комбінат «Запоріжсталь», є поранений. Норвегія виділяє Україні 1 мільярд крон на бюджетну підтримку та реформи. Прем'єр Швеції подав у відставку після поразки на виборах. Київ та область внесли до переліку територій підвищеного ризику. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні російська армія завдала удару 2 балістичними ракетами по металургійному комбінату «Запоріжсталь». Один працівник дістав поранення. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Ракети влучили по промислових майданчиках цехів. Пошкоджені технологічне обладнання, інженерні та залізничні мережі, а також будівлі цехів. Це вже 4-та атака на «Запоріжсталь» за трохи більше, ніж місяць. Загалом із серпня росіяни випустили по комбінату 17 балістичних ракет. Норвегія уклала угоду про виділення Україні 1 мільярда крон. Відповідна заява опублікована на сайті норвезького уряду. Там зазначають, що кошти будуть спрямовані на покриття видатків органів державної влади України та забезпечення безперебійного функціонування країни. Вони також слугуватимуть підтримці реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики. Фінансування здійснюватиметься через Ukraine Facility – спеціальний інструмент ЄС для надання цивільної підтримки Україні. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон оголосив про відставку після перемоги опозиції на парламентських виборах. Про це він оголосив у листі до спікера парламенту. Це сталося після оголошення остаточних результатів парламентських виборів у Швеції, які відбулися 13 вересня. На них перемогли лівоцентристські опозиційні партії, отримавши загалом 176 із 349 мандатів. Кабінет міністрів включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику для страхування. Таке рішення ухвалили для підтримки бізнесу столичного регіону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, урядовці розширили державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростили отримання компенсації. Також, за його словами, максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства збільшено з 3 до 5 мільйонів гривень на рік.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
2: 18 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та +22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі +24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від +12 до +21. На сході сухо та тепло, у повітрі до +21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла завтра.
3: Триває.
2: На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Макс Барських. Стерти чат.

0: серіалу «Київ день та вночі» точно пам'ятають Артура Логая як класного актора. А тепер дізнаються і про його вокальний талант. Цей трек «Скільки» вже четверта його сольна робота, написана після перенесеної ним операції. Ну а Скайлер на наступний трек надихнули спогади з дитинства. Горлиці незабаром прилетять до нашого етеру. Звісно ж, Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Nova Line FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Pop Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Валентіна нещодавно стали частиною нової роботи Анни Трінчер «О Господи». А тепер вітаю, ви послухали оригінал. Це був трек Боба Сінклера та Беша Текіла енд Ібіца на середині години. А зробить її ще краще далі трек «Дівчина» чи навіть «Квест Пістолс» та «Велбоя» і «Парфенюка». Звісно ж, для тих, хто на хвилі нового лайну.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
5: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
5: Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Ідеально.
7: Це ідеально.
5: Осінь за вікном. І лунає Nova.

0: Слідкуй за творчістю і соцмережами Уляни Шуби, знай, як вона кайфує від своєї нової роботи «Ой, мам». І ми можемо її зрозуміти. Трек стильний і, головне, гарячий, що дуже знадобиться у наступній роботі Коли та Парфенюка. Саме вони будуть думати про те, як розпалити вогонь.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 1000 вибухонебезпечних предметів. У Чугуївській громаді впроваджують реформу шкільного харчування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Зокрема, російські війська здійснили атаку безпілотником по торговельному центру в Основ'янському районі міста. На місці влучання виникла пожежа. Також 17 вересня росіяни ударом безпілотника пошкодили вокзал у Берестині на Харківщині. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 281 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60 150 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Тернова, Рубіжне, Мала Вовча, Радьківка та біля Лимана, Вільчі та Стариці. На куп'янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 10 по 16 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 88 гектарів території, виявили та знешкодили 991 вибухонебезпечний предмет. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 56 гектарів сільгоспугідь, понад 300 метрів газопроводів, більше 2 гектарів лісових угідь, понад 4 кілометри ділянок автомобільних доріг, більш як 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 6 об'єктів та 8 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 39024 абоненти. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Офлайн-навчання в одному закладі загальної середньої освіти Чугуївської громади організували на базі сучасного протирадіаційного укриття. Всі 400 учнів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Відповідно до затвердженого меню, щодня школярі отримують різні збалансовані страви, в які входять м'ясо, каші, овочі та фрукти, корисні десерти тощо. Наразі заклад освіти користується послугами кейтерингу. У суботу, 19 вересня, через проведення ремонтних робіт у частині Основ'янського та Слобідського районів Харкова тимчасово вимкнуть електропостачання. Світла не буде з 8:30 до 19:00 за низкою адрес, про це повідомили в Харківобленерго. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. На ділянці дороги Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро відновлюють близько 1,5 кілометрів покриття. Також дорожники латають ями, усувають розмиви ґрунту після дощів, оновлюють розмітку та розчищають узбіччя. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. За її даними, роботи розпочали на початку тижня, планують завершити до кінця вересня. Харків'янка Єлизавета Назарова, здобувачка вищої освіти другого курсу кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін, опинилася серед найкращих молодих спортсменок України у джиу-джитсу. Єлизавета Назарова успішно представляє Україну на міжнародній арені у ваговій категорії до 52 кілограмів серед спортсменок У-21. Нещодавно Назарова вибрала срібну нагороду чемпіонату світу з джиу-джитсу у Хорватії та увійшла до топу своєї вагової категорії у світовому рейтингу. За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 11 гривень 83 копійки. 18 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації. Мація Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Харків і угорський Дебрецен стали містами-побратимами. Відповідну угоду підписали міські голови Ігор Терехов та Ласо Пап. До цього міста співпрацювали як партнери з 2016 року. Угода передбачає розвиток взаємодії у сферах економіки, торгівлі, освіти, науки, культури, туризму та спорту. Ігор Терехов наголосив, що співпраця має сприяти реалізації спільних проєктів, залученню інвестицій і розвитку молодіжних ініціатив. Сторони також домовились розвивати обмін між студентами і викладачами та спільно брати участь у грантових програмах Євросоюзу.
0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня, наче пращури на світанку, ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. А також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.

0: Від треку «Кішев» ремікс Алекса Фліва і мені щоразу, як чергова музична година добігає кінця. Але завершення завжди – це новий початок. З вами була RJ Anna, а вечірні привітання вже готові озвучувати наш Алекс Краш, а виписати їх одразу після випуску новин.
1: «19.01 в Україні».
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
3: В Україну повернули тіла загиблих. Новим виконувачем обов'язків генпрокурора став Антон Ковальський. Польща передасть Україні ракети до «Петріот». Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів. Нацбанк підвищив облікову ставку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. У відомстві наголошують, що відтепер правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікують тіла. Президент Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генпрокурора. Про це йдеться в указі президента. До призначення Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури 2025 році. Попереднього генпрокурора Руслана Кравченка Володимир Зеленський звільнив з посади 15 вересня цього року. Польща готується передати Україні ракети для «Петріот», але їх буде небагато. Точну кількість засекретили, пише Реч Посполіта з посиланням на джерела. Вартість нового пакета допомоги – 50 мільйонів євро. Польське Міноборони не розкриває його склад, але підтвердило, що передасть Україні техніку, яку польська армія вже не використовує або яка виходить із ладу. Президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за створення та участь в шахрайських кол-центрах. Про це йдеться у карті закону, розміщеної на сайті Верховної Ради. Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона впроваджує кримінальну відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими групами, що незаконно збирають електронну інформацію про людей. Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Нова зміна набуде чинності з 18 вересня. Про це Нацбанк повідомив на офіційному сайті. Там зазначають, що метою підвищення ставки є підтримка привабливості гривневих активів і стійкість валютного ринку.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 60 копійок, євро – 51 гривня 45 копійок, польський злотий – 11 гривень 83 копійки.
2: Про погоду.
3: 18 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації. Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.
4: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває

0: сайту. Також можна їх залишати під нашим постом у телеграм-каналі. Мене звати Алекс Краш, і я чекаю на ваші повідомлення. Увага, друзі, ми стартуємо!
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Nova Line. Чого ж по вас? Like a prayer.

0: молитва голос коханої людини в треку «Like a Prayer» в кавері хіта Мадонни від Джона Фаваза. А воно, до речі, так і є. І ось, будь ласка, в ваших привітаннях це можна побачити. Передаю палкий привіт моєму коханому чоловіку Сергію. Ти моя найбільша підтримка. Дякую, що ти є. Дуже тебе люблю. Оксана з Полтави написала: «Обожнюю мою неймовірну дівчину Олену. Сумую, сильно кохаю тебе, сонечко». Максим підписався. І, звісно, друзі, у кожної монети дві сторони. От про них зараз і почуємо в треку «Side Effects» від діджейського дуету «The Chainsmokers» і американської співачки Емілі Уоррен.
1: «Вокзал бажань» на Радіо Нова Лайн просто зараз.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06-7-7-2-8-28-3-8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Час коханою людиною прилітає неймовірно швидко, але приносить неймовірне задоволення, ну, в усіх значеннях. Як дует Келвін Харріс і Джей Зі, що ці майже три хвилинки були з нами. А от пані Аліна і зараз з нами, бо чекає, коли її привітання долетить до її коханого. Отож, приготуйтеся, воно летить. Хочу обійняти на словах мого коханого Владислава. Ти моя половинка, люблю тебе неймовірно. Аліна підписалася. Друзі, за 4 хвильки Анна Трінчер запрошу усіх у літній бар на Маргариту.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів. Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Взагалі це «Нова Лайн». Якщо що.

В українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: Ввечері можна трішки махнути на всі справи і насолодитися улюбленим чаєм. Що саме ми з вами і робимо цю годину в програмі «На ваші замовлення» «Вокзал бажань» тут на Нова Лайн. Ну, а Маргариту точно заслужила пані Тетяну з Полтави, бо в неї ж день народження сьогодні, про що нам повідомила пані Ольга. Ось її повідомлення. Палкий привіт вам, Нова Лайн, і найщиріші вітання моїй улюбленій кумі Тетяні. Кумася, залишайся завжди такою ж позитивною, красивою та щасливою. Ми тебе дуже любимо. З днем народження! Ольга з Полтави написала це. Вітаємо, вітаємо. І ще одне привітаннячко, ну таке коханнячко, привітаннячко. Величезне кохання передаю моєму дорогому Ігорю. Ти мій номер один, Юлія підписалася. А от і прийшло свіженьке музичне повідомлення від пані Гросу, де вона ділиться своїми емоціями кохання у треку «Дурна любов».
1: Нова Лайн, Нова Лайн, на Нова Лайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі, на вокзалі бажань. Гросу, дурна любов.

0: привітанні.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: He said, tell me a story from all of the places.

0: Ось таке ритмічне позичення отримали ми від диджея Фішера і співачки Tunes and I у вигляді цього треку Fava, де співачка несамовито просить «Розбуди мене, обійми мене». Ну, а до нашої етери летять і летять ваші привітання. Вони і будять, і обнімають, і здоров'я нам всім бажають. От привіт прийшов з Запоріжжя. Всім привіт з Запоріжжя, бажаю смачної вечері, дяка. Нова Лайн, дякую за позитивні треки, завжди. Ваш Гліб підписався під цим. Ну а далі, друзі, за 2 хвилинки приготуйтеся. Ми відправимося на безтурботний острів, де нас за 2 хвилинки якраз чекає Флоренс Арман і Фішер з треком «What a Life».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

17 до 19 та з 20 до 22. Вокзал бажань на радіо Нова Лайф. Фішер Флоренс Амен. Вот і лайф. Фіт Флоренс Амен.

0: чайки по небу пливуть, мені щось смачненьке несуть, мені весь світ посміхається. І як це все називається? Друзі, називається це «Вокзал бажань», програма на ваші призи замовлення кожного буднього дня з 13 до 14, а також...
1: І про тих, кого любиш на «Вокзалі бажань».
0: Ну, ось такий маленький анонсик вийшов. А кожного дня, нагадаю, з 13 до 14, з 19 до 20 тут на Нова Лайне. Спрямовувати свої привітання ви можете до нашого етеру за допомогою месенджерів, студійного телефону і нашого сайту. Також можна їх залишати під нашим постом у телеграм-каналі. І ось чергові привітаннячка. Хочу передати привіт моєму коханому Денису. Ти мій надійний тил і найкраща людина на світі. Люблю тебе і чекаю вдома. Яночка написала привітання для свого Назара. Цілую мого найкращого Назарчика. Ти мій всесвіт. Дякую за кожен твій сюрприз і за те, що ти завжди поруч. А ось тутечки привітання з днем народження на пошту надійшло. Хочу привітати з днем народження мого найкращого друга Олега. Дружище, міцного тобі здоров'я, вірних людей поруч, удачі і всьому та мирного неба. Максим із Сум написав класичний трек у подарунок, але сучасні обгорці. Have you ever seen rain від Outlaw Джона Фогерті і Creedence Clearwater Revival. Далі продовження.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: заради зустрічі з коханою людиною. Ми готові, ну, хоч на ракеті в космос, а от і Кайлі Міноуки, Пінк Пантерс у цьому треку «Стейтсайд» також готові на великій відстані. На вам відстані великі не заважають взагалі, і ваші привітання тому свідчення. Анастасія з Миколаєва написала: «Для мого дорогого чоловіка Микити передайте, будь ласка, такі слова: ти моя гордість і сила, кохаю тебе понад усе, ти кращий тато і чоловік. Великий привіт моєму куму Василю. Бро, дякую за допомогу з машиною». Микола написав це привітання. Ну, а друзі, так кольоровості трішки за 4 хвилинки додадуть нам Колібрі і Златако своїм хітом «Літо кольору мохіто» далі в нашому етері.
1: Харків сьогодні.
2: Харків отримує автобуси від угорського Дебрецена. Про це домовився міський голова Ігор Терехов під час робочого візиту до Угорщини. Передачу транспорту обговорили з представниками компанії DKV Дебрецен. В угорському місті побратимі вже почали відповідну роботу та найближчим часом мають визначити, які саме автобуси зможуть передати Харкову. Ігор Терехов подякував за цю ініціативу та наголосив на її важливості напередодні зими. Також сторони обговорили модернізацію громадського транспорту, підготовку до опалювального сезону та посилення енергетичної стійкості Харкова.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього дня, наче пращури на світанку, ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. А також слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, то день буде безвітряним. А якщо в одну, як найближче до стовбура дерева, то чекай вітру. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Час привітань.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Наша станція вокзал побажань.
2: На Нова Лайн.

0: Коли ви для когось перетворюєтесь на вітаміни, як в цьому треку Парфенюка, то варто подумати про свою безпеку. Погодьтесь. А так то любов нас підзаряджає і надає життєвих сил. Так, це факт. А коли ми на вулиці бачимо закоханих, погодьтеся, на душі світло стає, тепло. Так само працюють і ваші повідомлення. І вам приємно, і усім теж. Ось вони. Передаю привіт моїй найкращій подрузі Наталі. Натусю, гарного тобі вечора. Оксана підписалася. Привіт, Новолайне, привіт моїй улюбленій кумі Оленці та похреснику Тьомчику. Скоро приїду в гості, везіть смаколики, Іринка. І привітальничка з днем народження. Ось його прилетіло. Ірина з Вінниці пише: вітаємо з днем народження нашу дорогу колегу Олену від усього нашого дружнього колективу. Бажаємо затишку в домі, кар'єрного злету та тільки хороших новин. Якщо ви там ще на роботі, так пізно. Ми вас вітаємо, але завершуйте і додому, додому. І ми тут попрацювали трошки. Пані Олено, тримайте від Маші Кондратенко гіркий трішки смаколик, але все ж таки з медом.
1: Стація, вокзал бажань на Новолайн. Час привітань.
2: Вокзал бажань на

0: На іншому боці планети зараз, може, і дійсно зійшла зоря, як от у Альони Маргалієвої, а у нас, друзі, вечоріє. Останнє ваше привітаннячко. Хочу привіт передати своїй мамі Галині Петрівні. Матусю, міцного тобі здоров'я. Ми тебе всі дуже любимо. Скоро будемо в гостях. На цих вихідних зустрічай. Тетяна підписалася під привітаннячком. Ну що ж, друзі, закінчився вокзал бажань сьогоднішній. Дійсно, гаряченько і видався. Так тримати нам всім тихого, чарівного вечора вам, друзі. Цю годину з вами був Алекс Краш. На все добре, па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Двадцята година в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: В Україну повернули тіла загиблих. Новим виконувачем обов'язків генпрокурора став Антон Ковальський. Польща передасть Україні ракети до Петріот. Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів. Нацбанк підвищив облікову ставку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. У відомстві наголошують, що відтепер правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікують тіла. Президент Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генпрокурора. Про це йдеться в указі президента. До призначення Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури 2025 році. Попереднього генпрокурора Руслана Кравченка Володимир Зеленський звільнив з посади 15 вересня цього року. Польща готується передати Україні ракети для «Петріот», але їх буде небагато. Точну кількість засекретили, пише Реч Посполіта з посиланням на джерела. Вартість нового пакета допомоги – 50 мільйонів євро. Польське Міноборони не розкриває його склад, але підтвердило, що передасть Україні техніку, яку польська армія вже не використовує або яка виходить із ладу. Президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за створення та участь в шахрайських кол-центрах. Про це йдеться у карті закону, розміщеної на сайті Верховної Ради. Документ доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона впроваджує кримінальну відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими групами, що незаконно збирають електронну інформацію про людей. Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Нова зміна набуде чинності з 18 вересня. Про це Нацбанк повідомив на офіційному сайті. Там зазначають, що метою підвищення ставки є підтримка привабливості гривневих активів і стійкість валютного ринку.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 60 копійок, євро – 51 гривня 45 копійок, польський злотий – 11 гривень 83 копійки.
1: Про погоду.
2: 18 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та +22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі +24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від +12 до +21. На сході сухо та тепло, у повітрі до +21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації. Радіо Nova Line.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.
1: Радіо «Нова Лайн».
0: «Нова Лайн».

0: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
2: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Love is the answer.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях просто Nova Life. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Заходимо в укритті. Зберігайте
1: заряджаємо щодня і ночі.

0: Цікавою музновинкою поділились наразі гурт «Калуш» разом зі співаком Василем Білоусом. Їхня перша спільна робота має назву «Кропива». У ній артисти поєднали свої різні манери виконання і створили композицію про стосунки, які водночас приваблюють і можуть завдавати болю. А кохання у треку якраз і порівнюють із кропивою. До нього хочеться доторкнутися, але варто бути готовим до наслідків. Про це й будемо слухати зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Іноді на перетині музичних стилів та різних бачень артистів і народжується той самий гітовий трек. Саме так сталося з колабою вже відомого всій Європі гурту «Калуш» та молодого співака Василя Білоуса. Їхня «Кропива» звучить свіжо і цікаво. А ми ж почуємо чергову музичну прем'єру вже завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Не осінь, а пісня. На Nova Line.

0: дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вас вітаю, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мойшитесь собі зручненько.
2: Увага.
1: І до мене
2: повітряна тривога
1: ви близенько.
2: Залишайтесь
1: сьогодні
2: укритті.
1: Ми послухаємо казку «Мандрівці та Чинара». Автор давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Стояв жаркий літній, дуже спекотний день. Сонце пекло нещадно. Ні вітерця, ні хмаринки. Не. Двоє мандрівців йшли сірим курним шляхом. Навколо, скільки око сягало, слався безрадісний випалений степ. Голий, голісінький. Ані найменшого кущика не видно було, не те, що дерева. Земля пащила жаром, під заливав очі. Поте потомлені чоловіки ледве сували ногами. Я не згадаю такої спеки на своєму віку. Каже один: куме, ж у липні завжди так. Чого ти хочеш? Липень є липень. Заперечив другий. Ще й сонце над самісінькою головою. Слухай, куме, а й справді вже обід. Хоч би який затінок знайти. Перепочити трохи. Я вже геть знебувся. Ну, я теж тільки не віриться мені, щоб ці посилі є затінок.
3: Задихаючись, вибралися вони на високий пагорб, коли бачать попереду розлога, глибока балка, а на дні її росте висока чинара. Ледве добрили мандрівці до чинари і попадали з холодку. Довго лежали вони, сховані від сонця густими листям, і холодок поволі розвіяло у тому. Чоловіки збадьорилися, пожвавішали. Як то гарно! Хо-хо! Промовив один. Нікуди не хочеться йти звідси. Твоя правда, друже мій. Перебудемо тут, поки сонце поверне на вечірній пруг. Бо хто знає, чи трапиться ще затінок по дорозі.
1: Довгенько пролежали вони мовчки, втішаючись свіжістю. Аж ось один і каже:
3: слухай, куме, знаєш, я думаю, а що? Чинара, нікчемне дерево, таке здорове. А плодів-то немає і не дає їх. Слухай, куме, справді височений стовбур і могутні гілля пропадають марно.
1: Скільки ж те чудових, солодких плодів могли б вони нагодувати, скільки людей. А вже ж, і живе чинара довго, а користі з неї ніякої. Нікчемне дерево. А вже ж нікчемне. Почула те чинара і мовила до них: о, безсоромні люди, ніжитеся в моєму затінку, в холодку, і кажете, що я нікчемна. Як то можна приймати все добро, що я вам даю, і ганити мене? Багато чого зазнала я на своєму віку, але такої невдячності ще не бачила.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Зроби добро другому, то він і подякує по-свому. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
2: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
4: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
4: І з присмаком музики.
5: Присмаком музики.
4: На Новолайн.

дій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань

зберігати спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

Estéreo.